أخني ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأهل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لكنك من أخميتهم دخلنا عندهم موخنك بكنيك من بولبنان أنا دينو أندال لك دون كجند دون بوان دول لن كجسين بغاشي موخ نمعنا لنيو نيو نعلو لي تبو ألا جاي تنجون دي نيو خيرو دوتو نعمتو لنيو جنجاتيس يدون نعمك تخوان نعم يدن عندك أنا جوا أيوب نكو بلو نيو بجسين بغاي دين نكو بغاي دين نكو من دي وردقيانا فاكني فبور بباف تران نيو خيتو تران نكو نيك دفع نيو waye ñu ñu jéxal néna daal bu ñu dé ñëw na ma and ak ben yami baye bi nak ñu leen ñu wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ